Kini mulale kini. Tubase tunalala ata mangu wako. Nimbulile sasi. Nasoka nendoza. Tosanga bakubyenze. Kwe waita kasera nga basajja bagenze. Nenzira muendasi. Kukusitulo mtuwe. Nenekurulanga. Ndageita ata.